Ina ia lava ta pena ia ila tatu ta penanga. Mo le langi ma le ola e whaavavau. Mo tau pe fasu ma le tasi fai mai o apopoa inga i tangata o le tua. Ia whaatua tua ia te ia. Mo tau pe fasu ma le lua u whaai loa mai ia ia.